0: А сегодня 15 июня, понедельник, друзья. Да, тот самый день, да, когда после прекрасных выходных нужно обратно рано просыпаться и готовиться к такому вот продуктивному дню.
1: Сентябрьсатын башында айтынғы, Диана, ерте жатыш керек ең башқысы депші. Ерте жатқан оқырмандарыңызда бар оқшайды. Сөйтіп дегенде таң ерте бізменен ұшырасқандар бар екен бұл жақта.
0: Не деп айтады?
1: Құтман таң, бүгінгі күн жақсы игіліктермен қоштасу деген оқырманымыз бар екен. Бізден де сізге салам болсын. Анан, ассаламу алейкум, Құтман таң, қандай есіп келдіңіздер? Бүгінгі күніңіз жақсы манайды өтсін деп асселі жекем.
0: Чок, рахмат. И вам доброе утро, наши дорогие друзья. Здорово, что вы уже столь раннее утро, да, такие активные и уже отправляете нам добрые сообщения.
1: Әгімді бір ойған, елдір ғайықыл жазуды, қанып жазуды дейт ұрған болса, анда WhatsApp номерді есіңіздерге салалы 0719-118-118. Бұл авторадио, бұл Таңғы лайф.
0: Аскат Джеда Дианы.
1: Аскат Мен Дианы.
0: Энгтура. Сегодня отмечается Всемирный день пожертвований, день добрых дел и напоминание о том, что даже вот небольшой вклад, да, может изменить чью-то жизнь к лучшему, я думаю. Кому-то помочь, чью-то жизнь сделать намного лучше и легче, я думаю. Так что, друзья, не забываем, что мы друг другу должны помогать по возможности. И что дарили побольше, делали побольше добрых дел.
1: Ова. Так что там было? Ол ше?
0: Ой, да.
1: Бүгін, дағы бір соның күн, сейілдеу күн екен. Болғында дағы ел аралық сейілдеу күні. Бүгін сейілдеш керек сөз түрді.
0: Мен әзір ақыр күндері күн сайын әлі сейілді ойтам.
1: Тұра қаласын.
0: Көрік басқанға, таза ауа, жұтқанға әрекет қылу ойтам. Бірақ күнден ұсығы кегестімді, тосқыл болып қойтты.
1: Айтым ғой, сенден жашашты үйреніш керек дедім. Дағы бір жол ұшын дәлі ойтады, да?
0: Ашан, рахмат. А еще в Кыргызстане сегодня отмечается день работника противопожарной службы. Ты представляешь, это вот...
1: Білмейм. Үрттің қорқпығын... Инсандар ұшынды?
0: Ой.
1: Үрті жүріншілер бі?
0: Не, ұшынды ұпқады. Это вот отличный повод, я думаю, поблагодарить людей, да, которые ежедневно стоят на страже нашей безопасности, рискуют собой ради спасения других и вот первыми приходят на помощь вот подобных вот чрезвычайных ситуациях.
1: Бізде айылда бір жолы, бала кезде, ойнап жүреміз, анан бір кішінеке бала жаңағы шіренге шағып, қорадағы шөп күйеді, да. Анан чоңдар жаңағы өрт өшірушілер шақырады. Алар ұшындай тез келді. Көрсі деген бақыштар жаңағы машинисті суғы байлы келіп тұр да. Келіп жаңағы шлангын барын жайып, бүтіп, емес ұшасай, несе су жоқта, қайра жар шланг керін жиын алады суға кеткенде. Чөптен естіке қалбаға қалды, алар келі кетші әтші. Анан ұшындай ойлық болған, мен бұларғам не болған деп, және білмейм, мұрда ұшындай болған кен, анан азыр жақшы еште отшысы кереге?
0: Не смех и грех, да? Ну, я не знаю, я думаю, что в подобных случаях нужно немного, ну, внимательнее относиться к своей работе. Ну, бывает, что поделать.
1: Жауапкершілікті деген нәрсені ұмытпаш керек, да?
0: Ауан, енді.
1: Дағы бір соның күн, бүгін, еркектерде бір жетішпеген бір сапат болады қой, мұна ұшындай күн екен.
0: Саған қандай сапат жетішпейді?
1: Ой, маға көп нәрсе жетішпейді. Мен дай аңдыңды қарауайым. Анан, дай, бұл отқы, жаныңда бірі, мысалы үшін жаныңда бірі, мен жол білет тұрған бірі олсы бір жақа ұратқанда, мен ұшын ұғылы кеті өрім, да? Өз алдымша бару, келу деген жоқта. Егер жалғыз болсам, жанаған тіп карта-парта кергізіп, бір нәрсе қылып, епте барам, қайра келем, да? Мен дай генештерді ұққанға мұқташ кем, да, көп.
0: Ну, знаешь, мне кажется, это даже плюс, а не минус. Я думаю, это хорошее качество, да, потому что не все умеют слушать советы других.
1: Так что... Я буду кемшілікке деп жүрсе көрсе, кемшілік мәскен ғой. Ошында мен бүгін майрамдай қалдым, да?
0: Майрамдай қалсын. Ну, считай себе идеальным человеком, Аскат, что скрывать. Вот такие вот события отмечаем сегодня мы, друзья. Какой праздник отмечать сегодня вы? Обязательно дайте нам знать. Напишите к нам на WhatsApp номер 0709-118-118. Это утренний лайв, и мы продолжаем.
2: Утренний лайв. Какой сегодня день?
3: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: көріңіз. Жайқы маңайыңызды бір кранчменен жаратыңыз. Қимылсыз мүлк алуға ыңғайлы Учурды күтіп жүрдіңіз біле? Ал Учур келді. Капстрой KG жай мезгіліне атайын акция жариялайды. Әр бір квадрат метрге $100 арзандату. Жана 2, 3 бөлмелі пәтерлер үшін алғашқы төлемді 30%-дан 15%-ға шейін төмендету. Бардық тұрақ жай комплекстеріне тиешелі. Ыңғайлы бада пәтер алуға әзір еле үлгіріңіз. Бұл мүмкіншілік жай мезгілінен аяғына шейін ғана. Чалыңыз 0557-900-600. Ишмердеулік лицензияланған.
1: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-0888-81.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Автотур.
1: Адам тағы дәйлі біз асқада көз дәбір ұғарманыңызға чалдық, ол ұғарманыңызмен таныштық.
2: Ола, Қытайға бірақсы келгендердің арасына біз Мерланды таңдау алдық. Мерлан, ассалам алейкум, құтман таң.
3: Салам алейкум, құтман таң.
1: Манайыңыз қандай, Мерлан байке?
3: Жақсы, жақсы, құдай шүкір.
1: Жұмыштасыз, ақша тауып отырсыз, іште отырсыз.
3: Ақырында, құдай деп жүрем.
2: Болсын, болсын. Мерлан байке, Қытайға кімді кетіріш керек болады оқуға?
3: Қызым деп мен, қызым.
2: Ооо.
1: Соның.
2: Қандай соның мүмкіншілік?
3: Қытай тілін оқиды да негіз.
1: Қызыңыз үшін анда әрекеттеніп ұшы ұтып алайын деген ойда тұрбайсыз ба?
2: Мерлан байке, біріншілікті алыңыздағы 500 долларлық сертификатты ұтып қызыңызға тапсырып қойыңыз. Анда бесе, ойынды баштайды. Көп күттірбейміз. Тема айтауыз. Тема айтқаннан кейін дару 30 секундтық таймер басталады. Сіз ошол 30 секунд

0: Dormido, amor. Sí.
1: Bicho, voltas, Richard.
0: Sí.
1: Кашу отты айтқанға мен аябағандай таң қалдым да, Мирлан Байкенше.
2: Кит екі жыл айтылып қойған жоқ бұл?
1: Жоқ, китті бір жыл айттыңыз, Мирлан Мырза?
2: Ошында әлі олды, ошында.
1: Жүл айтылды ол, мен шыл сана аттым да.
2: Ошында жалпы... Упай?
1: Сегіз упай. Замартсыз, замартсыз
2: олар. Негізі бұға чейінке жұмада бірінші күні ешкім 8 ұпай алылық болчы, да? Мирлан Байке, жұманың соңына чейін біз мен шоу қалып тұрыңыз, а?
1: Башқа оғармандар мен дағы ойнойыз, алардың дағы сөз байлығын текшереміз. Кімде-кім көбірек ұпай шоғылса, ошол оғарманыңыз болсын. Ошол 3 сертификат. 3 сертификаттың барын алып кетеді деп айтайын деп отпаймын ба? 1 сертификатты алып кетеді. Егер болсыз бірінші олсаңыз, анда Құдай жалғап ұшы 500 доллардығы арзандатуыны алып қаласыз.
2: Есіңіздерге сала кетелі, EMS Академиясы бұл тіл курстары, Қытай тілі, Англис тілі, жаңа чет өлкөде оқуға соң мүмкіншілік береді. Анан бұл автотурдағы байгеуіз, 3 сертификат деп атабыз, 500 долларлық, 400 долларлық, анан
1: 300
2: долларлық сертификат. Жұманың соңында жеңушілерді анықтаймыз. Мына ушундай.
1: Анда эмесе биз сапарыбызды улантабыз, алдыда болсо эң кызыктуу көңүлдүү музыкалык хиттер.

көтеріп турушқа. Берші қолыңды, келші маға жақын. Сенің көздерің маға шынығы бақыт. Еш нәрсе керегі жоқ, керек бақыт. Сені менің таң тосып қайра бірге ұзатып. Берші қолыңды, келші

0: Салам қаттан, салам айт.
1: Саламдар, құттықтауларға өчір келіпке тоқшайды. Анда аларды оқойлы, құтман күн жалпы оқармандарға. Бүгіндің темасын білдіру қалдырған кен, чет өлкөгө барған дейін қызығы, жаңы маданиятты, жаңы адамдарды тану екен, ар бір сапар адамды байытат, мен ұлдарым жөнет отат. Шол себептен назыр үч өлкөнін көргөмін дағы пландар бар деп Айнур апабыз қалдырған кен. Бірок, қайсыл үч өлкөні көргөнсіз, қайсыл жаққа пландар болытат, толығырақ жазып қойыңыз.
2: Кутман күн, жуайым Гүлзатты бүгінгі туылған күні менен құттықтаймын, деген соң бақыт жана ұзын өмір қалайым деп Нұрлана тоғарманы сұзатқан кен, біз да құттықтаймыз. Қызым Аружанға чоң салам ұзатқым келеді, оқудағы жетішкендігі менен құттықтаймын, әрдайым игіліктер қоштап жүрсін. Апасы Айнагүл бұл SMS білдіруге қол қойған.
1: Кейінгісі?
2: Бардык айдоочуларга коопсуз жол каалайм дейт. Тыгындар башталды, жолуңуздар ачык, сапарыңыздар байсалдуу болсун деп бакыт атугарманы сатканкен анан геолокациясын жөнөтүп коюптур кайсыл жакта турганын. Жакшы.
1: Сен ачып туруп ошону карап турбайсың, эфир бүткөнчө. Угарманыбыз кайсыл жакка чейин жете бер экен деп.
2: Аба.
1: Жакшы. Мына ушундай салам каттар дагы да күтөлү. Алдыда окуйбуз. Андан сырткары күндүн темасын улантабыз достор. Алыстабаңыздар жакшыр менен биз жаңы саатты көздөй андан сапар алалы.
0: 10-10. Салам қат.

0: көрінен іздеңіз.
1: Қар бары менің қолымда. Қалағанымдың барын атқарышат. Мен жей тұрған азықтарды да Норм Патиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үшін премиум класстағы азықтар. Баунч азығын сатып алуда тауақ белеке беріледі. Шар бойынша жеткіру бекер. Толық мағлұмат Инстаграмда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сату кеңсесі Курманалиев 1В.
0: Көбірек мүмкіншіліктерді азырақ ақшаға алғыңыз келе ме? Пульс фитнес клубтың картасы 8 айға шейін 62% шейін өнімді өмінен. Айына болғыны 2300 сомдан баштап, сіздер үшін чоң кардио аймақ. Бардық бұл чоң топтарына арналған тренажерлар. Жаңа фин саунасы бар. 3 филиал жеткілікті. Толық мағлұмат 0550 49 59 59. Пульс фитнес. Денсаулыққа пайдалы таңдау.
3: Нуран Парк Нуран құрылыш компаниясынан. Тоқтоналиева менен магистральдың кесілішінде жайғашқан тұрақ жай комплексі. Бұл балдар тынч, ата-енелер ишенімдүү жайғашқан үй. Унаасыз короолор, бардық курактар үчүн зоналар, үй бүлөнүн ыңгайлуу жашоосу үчүн. Аяктоо мөөнөтү 2026 жыл. Көрсөтүүгө жазылыңыз 0555 500 900. Нуран Парк үй бүлө үчүн үй.
4: Жүрөк алдында жаңы өмүр жаралып баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс, аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімді аккумулятор, ишенімді старт.

0: Ависта майы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Ависта майы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Ависта майын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақтуу қардары болып, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар, зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.